0: над бояд муроҷиат кунад ба шуғли аҳолӣ бо кор таъмин шавад шуғлнокии аъзои оилаи камбизоат ва ҳамкориҳои байни ду ниҳод ин бахшҳои ҳифзи иҷтимои аҳолӣ бо шуъба ва раёсатҳои меҳнат ва шуғли аҳолӣ агентии меҳнат ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад
1: хеле хуб дӯстони азиз ҳамватанони гиромӣ ёдовар мешавем ки шумо барномаи гард аз ифтодаи бигириро мустақиман аз радиои садои душанбе гӯш доред мавзӯи мо таъину пардохти кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ ба оилаҳои ниёзманд аст гулрафтор абдурасулова корманди агентии давлати ҳифзи иҷтимои аҳолии кишвар меҳмони барномаи мо аст агар саволҳо бошад ба мо ё занг бизанед ё бинависед мо ҳатман ба суолҳои шумо посух мегӯем марҳамат
2: Радиои садои Душанбе дар шаҳри Панҷакен рӯи мавҷи 102.1 FM.
1: дӯстони азиз хаста набошед идомаи барномаи гард аст ифтодаи бигириро мустақиман аз радиои садои Душанбе мешунавед коргардон ҷумъахон ман фирӯз ва меҳмони барнома гулрафтор абдурасулова корманди агентии давлатии ҳифзи иҷтимои аҳолии кишвар мо дар мавриди кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ суҳбат дорем ин кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ аз соли 2015 ба оилаҳои ниёзманд дар ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ шудааст ва пардохт карда мешавад кӯмакпулии унвони иҷтимоӣ барои як сол пешбинӣ шудааст ҳар се моҳ ин маблағҳо пардохт карда мешаванд ҳоло 214 сомону 50 дирам барои се моҳ дар як сол 858 сомониро дар бар мегирад ҳоло мутахассисони агенти давлати ҳифзи иҷтимои аҳолӣ дар ҳар як ҷамоати шаҳру ноҳияҳо муваззаф шудаанд ки бо мардум кор кунанд ва онҳое ки худро ҳамчун оилаи камбизоат мешуморанд ба қайд гиранд ва як бланка ё анкетаҳои махсус аст ки ҳар як шаҳрванд метавонад ки ба ҳамун саволнома ба таври дуруст воқеъбинона ҷавоб бигӯяд ва як барномаи махсуси электронӣ ҳаст ки баҳогузорӣ мекунад ва оиларо муайян мекунад ки ҳамчун оилаи камбизоат пазируфта шуд ё не то ҷое ки медонам дар минтақаҳои гуногуни тоҷикистон боз марказҳои махсусан фаъолият мекунанд дар ин самт ҳоло ин марказҳо фаъолияташон чӣ хел бошад марҳамат
0: хушбахтона марказҳои ҳамоҳангсозии кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ ки дар панҷ минтақа фаъолият менамуданд ин дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар шаҳри хорох ин дар вилояти суғд дар шаҳри хуҷанд дар вилояти хатлон шаҳри кӯлоб дар минтақаи ноҳияи тобеи ҷумҳур минтақаи рашт дар ноҳияи рашт ва дар шаҳри душанбе ин марказҳои ҳамоҳангсозӣ фаъолият менамуданд ва дар соли гузашта тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо даровардани тағйиру иловаҳо ба қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 4 сада шудааш ин марказҳо ҳамчун муассисаи давлатӣ марказҳои агентӣ дар вилоят ва дар минтақаҳо таъсис дода шудаанд
1: ивази ном карда
0: албатта инҳо ҳамчун муассисаҳои давлатӣ
1: бисёр хуб як шунаванда дар хати алоқа аст бид гӯш мекунем шунавандаро баъдан бармегардем дар мавриди фаъолияти ин марказҳо салому алейкум
3: ало салом алейкум
1: шумо ки ҳастен аз куҷо занг мезанед
3: эмомалӣ ҳастам аз варзоб
1: эмомалӣ аз ноҳияи варзоб
3: бале
1: марҳамад
3: хуб аввалан салом ба кормандони исоди душанбе
1: саломат бошед
3: биюм рӯзи ваҳдати миллӣ барои ҳама дорад
1: саломат бошад
3: саволи ман чунин аст ки дар ҳамон аъзои комиссия ки ҳаст кормандони прокуратурам ҷойгир карда шуд
1: дар куҷо нафаҳмидам
3: дар ҳамон комиссияое ки хонаҳо мераванду ҳамчун камбизоат номнавис мекунад кормандони прокуратурам ҷойгир карда шуд
1: омадан ба хонаи шумо
3: баба
1: ба хонаи шумо омадан
3: не ман худ аз давраи шуи аз давраи хурузӣ маъюбам
1: бале
3: маъюби гурӯҳи сеюм то соли 2020 аз он сохтор давом мекардам талабам накардам ва боқи мондаи умрам талаб намекунам
1: саломат бошед яъне шумо мехоҳед ки як нафар аз кормандони прокуратура ҳамроҳи аъзои комиссияе ки боздид мекунанд аз хонаҳои оилаҳои камбизоат
3: чӣ мегом фирӯз ҷон
1: бале ҳамроҳ карда шавад
3: дар хона як маъюбат دیگر همه صاحب دو تا سه تا ماشین شخصی گذرانده است معیوب گذرانده است امیزا همین کمیزتی من فکر میکرم برای اون نفره هست که بوله جوگه خوابم
1: باره
3: با امان رو نصیب کند هر نفره که زیر پای از نقلات شخصی دارد برای وی چی نکرد کمیزت
1: سلامت باشه
3: کمیزت ماشین نخرد
1: سلامت باشین سلامت باشین تشکر میگم برای شما مرامت
0: پیشنهاد شعبان بررسی کردن در کار و بعدا پیشنهادی که یک نفر از پراکراتور در اعضای کمیشه باشد پیشنهاد می توانند که به واسطه به نوحیه حکومت نوحیه
1: چون که
0: حکومت اجرای حکومت دولتی شهر نوحیه ها معاون سرپرست ساحه هفتشمویی معاون رئیس شهر و یا معاون رئیس نوحیه سرپرست ساحه همچون رئیس کمیسیه فعالیت کرده ایستاده است و نظامنامه نمونوی که وزارت تندرستی و هفتشمویی حال جمهوری تاجیکستان با فرمایش خود تصدیق نمود و به تمام 68 شهر نوحیه رسانیده شده است در همون جا نماینده‌های اون کمیسیه پیش بینی شدن خود کمیسیه نوحیوی به یکون مبالغه می تواند که این مسئله پیشنهاد شهروند رو بررسی نماید و به شهروند یک جواب عمیق درست
1: اکنون در مورد فعالیت همین کمیسیه ها رفت گپ در سر همین مسئله رفت این کمیسیه ها حال و فعالیتشون چی باشد این به همون مقامات محلی
0: مقامات محلی هست چون که در خودی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان که ترتیبی معین نمودن اولوی کمیزاعت و رساندن کمک پول عنوانی شمایی تشتیه کرده است در خود همین ترتیب پیش بینی شده است که در سطح محل کمیسیه های محلی وابسته به
1: پیشگیری
0: در چنین بندی یک مفصل اومده است مرتب شده است پیشگیری حالات های کروپسیونی با درست پیشنهاد شدنی معلومات شهروندان به کمبودی به اضافه نویسی به دروغ بای کردن قید نمودن همین کمیسیه ها باید تاسیس داده شوند در خود ترتیب انا همین چه قرار حکومت اومده است
1: تاسیس داده شوند و فعالیت کنند نظارت برند
0: فعالیت نظارت پورا حتی به همون کمیسیه نوحیوی یک وظیفه و عهدهداری های آنها بای می باشد هر ماه در دو ماه اقلا یک مرتبه بررسی نمودن سطح کمیزاعتی و رسانیدن کمک پول عنوانی شما به اولای کمیزاعتا کدام اندازه کمک پول عنوانی اشمایی به اولا ها در سطح جماعت مثال گریم ناحیه ورزاب تو کدام اندازه بای رفته ایستاده است درست تاینا درست رفته ایستاده است کمیسیه فعالیت رو چطور براه مونده است و نتیجه گیری کردن از کار کمیسیه و گرفتن کمک پول عنوانی اشمایی
1: سلامت باشه فکر میکنم که پیشنهاد شما باعث قبول است و ایسوری تشکر میگم یک نفر شما دایم سلام می نویسد گوش و برنامه شما دارم یک سوال با شما پیشنهاد کرده است همین کمک پولی ها همه ساله گرفته می توانند نیازمندان یا فقط برای یک سال است
0: کمک پولی در حالتی که گفتیم حالت دشوار قرار دارد و مستقلانه از این حالت برآمده نمی تواند آیله می تواند مراجعت کند و بررسی عریضه اونها طوری گفتیم در قدم اول مرحله اول کمیسیه بعدن بعد از خلاصه کمیسیه حجت ها به مرکز نوحیه آورده می شوند و به سیستم اطلاعاتی وارد می گردند و در مورد گرفتن بلی گزارش کمک پولی تعیین می شود اگر در موردی که کمک پولی عنوانی شما مهلتش تمام شد یعنی 12 ماه مهلت کمیزاتی تمام شد و این اویلا حالو هم در حالت دشوار قرار دارد می تواند باز از نام مراجعه نماید چون که هستن اویله هایی که دو سال قبل کمیزاد بودن و سه سال نیست و سال 26 نیست و اونها کمیزاتی گرفتن مقام کمیزاتی و کمک پولی بانی شما با اونها تعیین شده از کمک پولی برخوردار شده ایستادن
1: سلامت باشه تشکر میگویم یک نفر در خط علاقه سلام علیکم
4: الو سلام علیکم
1: درود با شما
4: شکر کیف روز بای سلامت خوب پنج
1: سلامت باشین کی هستین شما
4: من مقیم هستم از نوعه پنج همه ما پنسیانه را خدمت در کمک پلی تغور میکرم میتون سه باشیم که
1: شما حالو اویله کم بیزاد هستین یا نی؟
4: نه هم پنسیان میگیرم خدمت
1: فقط نفقه میگیرید همچون اویله کم بیزاد خود رو میدونید یا نی؟ شرایط زندگی چی خیلی؟ روزگارتون چی خیلی هست؟
4: روزگار مخشوهای من پراس برای خدم گفتم که اگر بتونم یا اگر نتونم
1: در خونه چی داره در کمی از اوی کمیسی میرود یک بار میبیند که خونه شما چی خیلی است چی شرایط داره در خونه چی داره
4: در خونه در خونم همم صد اکا.
1: خیلی تمام شما نکم بیزاد و حساب نمیرم.
5: وقتی که همم صد باشد دیگر
1: سلامت باشد مخیم
5: که دیگر نفر را لای کنید کمک رسانه.
1: بله امکانیت برای دیگر اویلایی که واقعا کم بیزواد هست سرپرست ندارد امروز اویلا های یتیم هستند اویلا های مایوب دار هستند در یک خونه سه چهار کودک یتیم مونده است ان همین گونه اویلا ها باید اویلا های کم بیزواد باشند ان همین کمک پولی برای همین گونه اویلا ها پیش بینی شده است اویلا هایی که زندگیشون خوب است حتی میونه هست اونو باید همچه اویلا کم بیزواد نباشند
5: البته امروز کوشش نموده استانیم نه تنها امروز ده ساله آخر پنج ساله آخر کوشش به خرج داده شده که اون دستور سپارشی که به واسطه از جانب سرور دولت از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان داده شده اند زیاد نمودن سطح میانه های اهالی
1: بله.
5: از کمیزاتی برآوردن انامین اویله ها با روحی درآمدنوکی داشتن در اویله شروان لکه خودشان گفته شدن که من شرایط هم خوب است ولی که نتوانم کمک پلی گرفتم
1: یکی از دور دست زندگی میکنند اما زندگیش خوب است فقط همین که همین گونه سوال پیشنهاد کردن که ما هم امکان داریم یا نه وقتی که بسیار از مهمون ها به تاجیکستان عزیز ما شهر دوشنبه میآیند این قدر بناهای زیبا این قدر شرایط خوب زندگی و روزگار رو میبینند فکر میکنم که احساس میکنند که در همین تاجیکستان اولای کم بیزاد اگر باشد خیلی کم یا انگشتمر است چونکه زندگی مردم روز از روز بهتر خوبتر میشه
5: چونکه اگر مقایسه سال گذشته رو گیریم فیروز شما درست قید نمودید سال گذشته گیریم 222 هزار بنقش زیاده از 222 هزار بنقش گرفتگی 222 هزار خانواده یعنی اویلا گیریم گوییم در سال 2026 علاکه خودی حکومت های شهر ناحیه درخواست به اگنسی دولتی اجتماعی اولی کردن و شماره رو نهایت کم کردن زیاده از 10 هزار خانواده از روی خط در روی خط علاکه نیستن در سال 2026 212 هزار پیشنهاد شده است
1: سلامت باشید یک نفر دیگر در خط علاقه سلام علیکم
6: سلام علیکم آقای فریدی جان روز بخیر شودی باشد
1: سلامت باشین کی هستین
6: من محمد انوهی مسجو
1: خوش اومدین مرحبا
6: آقای فریدی جان میگم امین بلانکم افخای نوهی مسجو میرم حکومت این بیا اخر ما بیا چلی این وای وای گازنی آی موی ادم نوبینا ساسو میگم میگم اخر ما بیا اولی ما بیا بعد بیا میگم از من تو اون نوبنو من پس نمیکنن اینو
1: این بخش حفظ اجتماعی اهالی ها
6: خب هم حکمای ده حکم اون
1: ملی که محمد
6: خود اون مملی که محمد
5: بخش حفظ اجتماعی اهالی هست شهروند درست مراجعه نمودن چون که در مرحله اول به جماعت مراجعه میکنن در موردی که جماعت اگر انم ورقه ضروری رو نداشته باشه این بلانکویی که با همین نام بلانکا شهروندان همین وای میکنن میدونن میتواند به بخش شما اهالی مراجعه کنند و مراجعه شهروند نباید کشوله یابد
1: بله.
5: که یک هفته و سه روز بعد و ده روز بعد چون که این مراجعه شهروندی که خودشون علاقه گفتن که معیبی دارن نابینا
1: بله.
5: هستن
1: بله.
5: باید به طور فوری بررسی شوند
1: چرا چونین است؟ روسی من بسیار وقت از همین مسئله غمگین هم میشونم که مقامات محلی باید بسیار خوش معامله و خوش رفتار و خوش گفتار باشن خصوصا به همین طبقه این طبقه ای که بسیار قلب نازک دارن
5: پیانسالان
1: مایوبان این طبقه اغالی زیر توجه دولت و حکومت و رهبر دولت قرار دارن باید که بسیار خوشمابیله و خوشرفتار و خوشگفتار باشن لااقل کارشان رو بود کردن نتوانیم انجام دادن نتوانیم باید زبان شیرین داشته باشیم یک مناسبت بسیار زیبا کنیم که با همی دلی شد از نزد شما برن اکنون این با مخونات محلی وابستگی دارد به هر حال شما
5: به هر حال ما در تماس می شویم با بخش شما اهالی و در این مورد هم البته به اونها می رسانیم که مراجعه شوند و هر چی تستر به رئیس کمیسیه
1: سلامت باشه نفر دیگر سلام علیکم
7: السلام علیکم
1: درود به شما متاسفانه اکنون یک شنونده ما با نام رحمان سلام علیکم برادر عزیز نوشته است سوال من به مهمان شما چنین است که آیا نمیشود اویله های مایوبان را که هر سال حجت گذاری کرده میشوند از وزن و وزنینی میارد به آنها دائمی کرده شود یعنی همین اویله کم بیزوات یک ساله نمو میخواد که چند ساله باشد
5: مهلت کم بیزواتی رو ندوازه ما بلکه دو سال یا یکونی مثلا گیریم ده چونین پیشنهاد هم سالهای قبل هم بودن و این پیشنهاد ها بررسی شدن یک چی رو باید فراموش نکنیم که ما گفتیم تحلیل وضع خانواده و تغییریابی шумораи аъзои оила. Барои чӣ маълумотнома дар бораи аъзои оила талаб карда мешавад? Чунки дар оила мешавад як нафар зиёд шавад, яъне фарзанд ба дунё омадан, вале ё мутаассифона як нафар дар давоми анамин 12 моҳ якури мисол гирем, ба фот кунад мутаассифона.
7: Бале.
5: Ё сардори оила ё аъзои оила. Ва ҳамин хотир инҷо тағйир ёбии шумораи аъзои оила ба ниҳоят як бай муҳим аст.
7: Барои чӣ гӯед?
5: Барои он ки он оилаҳое ки шумораи кӯдакони хурдсол онҳо дар онҳо зиёд ҳаст, ана ҳамун нишондиҳанда имрӯз як бартария дода истодааст. Чунки кӯдакони хурдсол то сини 16 сола дорад. ин оила нафарони зиёд дорад. Ин оила нафарони зиёде дорад ки ба оила даромад оварда наметавонад. Дар оила 9 нафар, 8 нафар кӯдакони ноболиғ аст, танҳо 2 нафаре ҳаст ки ба оила даромад меорад ва даромади онҳо албатта дар вақти нишондиҳанда ин бартарият ва ҳамон кӯдакони хурдсол дода истодааст.
7: Кӯдакони хурдсоли ноболиғ бо маблағи иловагӣ дар болои ҳамин маблағ зам мегардад.
5: Зам мегардад, албатта шаҳрвандро шаҳрванд гуфтанд ки ба маъюбон осонӣ оварданд. Як чиро бояд фаромӯш накард ки аллакай ба нафароне ки маъюбият доранд, расман маъюбият доранд, нафақаи маъюбӣ таъин мешавад. Ва ин кӯмакпули унвонии шумо ба шаҳрванд ва оилаи кам безоат мақоми камбизоатӣ доштанд, вазъи хонаводато кадом андоза. Маъюбият албатта косташавӣ ҳаст, албатта даромад оварда наметавонад. Мутаассифона вай ҳастанд шахсони маъюбият дорои маҳдуди вай ҳастанд қобили меҳнат ҳастанд, ба ҳамин хотир онҳо албатта мутаассифона наметавонанд даромад биёранд.
7: Валекин
5: тартиб чунин аст ки 12 моҳ таъин шудани кӯмакпули унвони иҷтимоӣ.
7: Шунавандаи дигар, салом алайкум. متاسفانه علاقه کنده شد و ما امکان داریم که باز در رفتی صحبت با سوالهای شما پاسخ گفته باشیم. کودکان نوبولیغ چقدر مبلغ کمک پولی میگیرند؟
5: در برای کمک ایلوگی گفتیم، کمک ایلوگی علاقه نفرانی که اویله هایی که کمیزوات هستند از این کمک پولی برخوردار شده ایستادند. مثلا گیریم یک اویله میگیرد مبلغ 300 چند سومون 320 سومون، یک اویله دیگر میگیرد 480 سومون. این برای چی است؟ همسایه من گرفت 480 سومون، من گرفتم 320 سومون. و در اینجا سوال به میون میبیاد که برای چی همسایه من زیادتر گرفت؟ چی پولی من در گوجه خطا کردن ندادن یا که یگون خطا وای شده است، خطاگی شده است، نافهمی شده است؟ در این مورد باید قید نماییم ки се намуд кӯмакпулии иловагии дигар ба ана ҳамин оилаҳое ки кам бизоат ҳастанд кӯмакпулии унвони иҷтимоӣ таъин мешавад ба онҳо, яъне ана ҳамин 858 сомониро давоми 12 моҳ мегиранд. Иловатан агар оилаи кам бизоат кӯдакони то сини 16 сола дошта бошад, сари ҳар як кӯдак аз рӯи ду нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне ба 156 сомонӣ дар давоми 12 моҳ тақсим карда мешавад, сари ҳар як кӯдак дода мешавад. Мисол агар 4 нафар кӯдаки ноболиғ дорад, ба сари ҳар як 4 нафар кӯдаки ноболиғ 156 сомонӣ кӯмакпулӣ дода мешавад.
7: Дар давоми як сол?
5: Дар давоми 12 моҳ, дуруст. Ин ба ҳар 3 моҳ тақсим мешавад, 37 сомонӣ 50 дирҳам мешавад.
7: Яъне дар болои он маблағе ки 214 сомонӣ 50 дирҳам аст, 37 сомонӣ дигар зам мегирад.
5: 37 сомонӣ, 4 фарзанд бошад, 4 та 37 сомонӣ мегирад. боз оилаҳое ҳастанд ки кӯмакпули иловагӣ агар ҳамин оила боз дошта бошад, нафари 80 сола боло, ба ин агар нафақагири иҷтимоӣ бошад аз сини 80 боло.
7: як нафар дар хати алоқа. Салом алайкум.
8: Ассалому алайкум.
7: Дуруд ба шумо.
8: Дуруд ба шумо. ба шумо ҳама ҳастагӣ сарат хотири ҷамъ мехоҳам.
7: Салом алайкум.
8: расулуллоҳ илоҳи айин касби корашон баракати аст. айин касби калон олотар равон.
7: саломат бошед. маромад
8: мо мехоҳем ки ҳамин мо чорта мо се инвалитаем, чор фарзанди ноболиқамае, чорта фарзанди ноболиқам ба сияф сомони 50 дирҳам пул мегирем.
7: бале
5: сари ҳар як кӯдак да дурустдуруст қайд кардед шумо дуруст
8: мо дукас оди нобино дукас як ман худам якум группа, келинам дуюм группа. ҳамун дуюм группаам пул метиҳад ё наметиҳад?
5: шаҳрванд муҳтарам,
7: ба оила дода мешавад кӯмак пули унвони иҷтимоӣ.
5: агар ки оила ду нафар маъюб дошта бошад, ба оила кӯмак пули зам мешавад. ана ҳамун 37 сомонӣ ба оила, яъне ки як маротиба ҳамун 37 сомонӣ мегиред. агар кӯдаки ноболиғ бошад, сари ҳар як кӯдак. дар мавриди ду маъюб ё аз ин зиёда маъюб будан дар оилаи камбизоат ба оила агар се маъюбам бошадам дар оила як маротиба 37 сомонӣ дода мешавад дар маҷмӯъ дар 12 мо бошад 156 сомонӣ яъне сари ҳар як маъюб нею агар ду нафар маъюб дар оила ёки зиёд маъюб бошад 37 сомонӣ ҳар се мо пардохт мешавад агар кӯдаки хурдсол бошад сари ҳар як кӯдак наҳмина хоҳиш мекардам ки дуруст байкунанд дарк кунанд агар ман дуруст фаҳмонида тавониста бошам ки фаҳмонида тавониста бошам бениҳоят хуб мешавад ва дар мавриди сеюм категория сеюм категория оила камбизоат ҳастанд ҳозир шаҳрванд гуфтанд ки маъюби дорам шояд сини соли нафақа ҳастанд шояд сини солашон аз 80 шояд шояд аз 80 сола боло ҳастанд фирмонсолони аз 80 сола болои нафақагири иҷтимоӣ дар оилаи камбизоат ба онҳо низ анамин 37 сомонӣ дода мешавад ҳар се моҳ аз 80 сола боло агар нафақагири иҷтимоӣ бошад чунки дар оила ҳаст як нафар 80 сола ва як нафари дига 87 сола вале онҳо нафақагири аз рӯи меҳнатӣ баромадаанд нафақаи меҳнатӣ ба онҳо кӯмакпулӣ дода намешавад агар онҳо нафақагири иҷтимоӣ бошанд ба онҳо анамин кӯмакпулӣ 37 сомона дода мешавад ва як чии муҳими дигарро мехостам қайд кунам агар моро мешунаванд анаҳамин дар мавриди қайд кардани аъзои оила ва дар анаму катакҳо пештар ин набуд дар амин анкета дар амин анкетае ки гуфтем ку саволҷавоб ҳаст дар амун анкета ҳозир ҳаст ҳозир пештар фақат буд ки нафақагир ҳаст ё не ва чанд нафар нафақагир муайян мешуд ин ваи ҳисоботои оморӣ айни замон бошад аз 1 январи соли 2026 дар ҳамин анкетаҳо бояд дуруст қайд намоянд ки 82 сола мусафед падаре ки дар оила хонавода ҳаст 82 сола ҳаст нафақагири меҳнатӣ аст ё ин ки нафақагири иҷтимоӣ
7: яъне кадом категория нафақахӯр аст
5: албатта амн катакҳо бояд дуруст қайд карда шавад ки ин маълумот дар барномаи иттилоотӣ вориша ва ба таври автоматӣ агентӣ ин рӯйхатҳоро мегираду ба инҳо тавре ки гуфтем маблағгузорӣ аз ҷониби агентии давлатии шумо маъмулӣ мешавад аз тавассути система гирифта мешавад ва нафақагирони иҷтимоӣ сини соли аз 80 сола боло аллакай система худаш ба таври автоматӣ онҳоро дарёфт мекунад кофта рӯи вай мебирорад рӯи қо аст
7: агар ҳамин анкетаҳо дуруст пур карда набошанд ин барнома наметавонад ки онҳоро ба таври дурустна
5: ба ҳамин хотир комиссия ҳаст ба ҳамин хотир анамин нозир коргузора дар сатҳи ҷамоатҳо имрӯз онҳо мушоҳидат намуда истоданд ки ҳамин анкетаҳо дуруст пур карда шаванд сари вақт ба бахши шумои аҳолӣ пешниҳод шаванд
7: охирин шунаванда салому алайкум шуморо гӯш мекунем мутаассифона متاسفانه علاقه کنده شد ما در مورد همون برنامه و بلانکه ها و حجت های تصدیق کننده ای که اگر ما بودو خطو پور کرده شود این برنامه نمیتواند که معین کند که شما چه اله کم بیزاد هستید یا نیستید پس بر میگردد حجت های شما یک ماه دو ماه سه ماه دیگر باز میموند بخاطر ایلاوتن باز رفته مراجعت کردن و به شکل درست پیشنهاد کردن خیلی وقت رو بدوز میگیرد
5: البته درست قد نمودید ба хотири оне ки ба мақсаде ки ана ҳамин корҳо такрор наёбанд ҳамин камбудиҳо такрор ба такрор нашаванд аз ҷониби агентии давлати ишмоҳулӣ бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва ишмоҳулии ҷумҳурии тоҷикистон семинарҳои омӯзишӣ баргузор шуда истоданд аллакай чор қисмати семинарҳои омӯзишӣ дар вилояти суғд дар нозир коргузорони шаҳру ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ ва айни замон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон анамин семинарҳои курсҳои омӯзишии дурӯза семинарҳои омӯзишӣ барои нозир коргузорони сатҳи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот баргузор шуда истодааст ва имрӯз имконият медиҳанд ки соҳиби сертификат мешаванд ва тамоми он марҳилаҳои ба қайдгирии муроҷиати шаҳрванд баррасии ариза бо комиссия якҷоя кор кардан дуруст пешниҳод шудан пур кардан мусоидат намудан дар дуруст пур кардан ва сари вақт баррасӣ шудани ариза онҳо тамоми ана ҳамин қисматҳоро омӯзиш мегузаронад фикр мекунам ки соҳиби сертификат шудани ҳамин кормандон бо масъулияти онҳо зиёдтар мешавад дар
7: иҷрои мо итминон мекунем ки кор бозам беҳтару хубтар дар сатҳи ҷамоатҳо шавад агар дар ҷамоат кори шаҳрванд анҷом ёбад фикр мекунам ки дигар илоҷи ба мақомоти маҳаллӣ ё бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ рафтанаш дигар нест агар дар ҷамоат ҳал нашуду худи бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мақомоти маҳаллӣ کارش انجام نیافت مجبور است که بعد شهر دوشنبه به اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی وزارت تندرستی مراجعه کند. این اولین و آخرین صحبت ما نیست. گلرفتار عبدالرسول و من سوری تشکر میگم برای همکاری برای دعوت ما رو پذیرفتن اومدن اشتراک کردنتون با شما با علی کارمندان من برور میخوام اومدن 29 سالگرد روزی وحدت ملی رو مبارک میگویم به همه شهروندان کشور سعادت زندگی تمنا دارم. این بود برنامه امروز گرد از افتاده بگیری تو هفته دیگر خیر تا صحبت های نوبتی.